للحب تاب والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني.